0: henki puhtaamaks.
1: Papagallo. Älä sinä nyt. Seuraa, minä istun sinne.
2: Toni, mä näen teidän käsiin.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: soitan sillä laulua ja syyn mä tekan nipse kaasa. Radio Kids on.
1: Kas sinä tiedät, mitu pilli sellas laulus kylab? Kuulemme koos Radio Kids on.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

väike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä ei pea, kiki mikki.

äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.